0: na momente sarkastičan, na trunku zajedljiv, vrlo obrazovan, načitan, znači pravi uzorak jednog kiparskog nonšalantnog intelektualca. Pa ako tome još dodamo tu kiparsku notu, imamo jedan reprezentativni primjerak. Reklo bi se da to preterano promišljanje njegovu tekstu, samo preispitivanje, narušen odnos sa sinovcem Mihajlom, a i osjećaj krivice nekako, što zbog toga što je on sam ostao živ, što zbog nedorečenih stvari koje su ostale između njega i pokojnog brata, koje su uglavnom bile zasnovane na nekim političkim nesuglasicama, na sličan način kao što sličan sukob stupa i sa Mihajlom, pa i tuga koju osjeća zbog njegovog nestanka, odveli narativ u takav završetak koji imamo, a to je da je nenadomestiva praznina stvorena Nićiforovom istrazijom na neki način svršetkom knjige zaokružena još jednom prazninom. Ali to je, ne znam, nekako verujem da je to bio i cilj autorke, a da ne pribegava nekoj melodramatizaciji. Jer verujem mi kada se obrađuje ovakve ili slične teme 74. ima tu mnogo negativnih primjera u tom smislu, kada si rekao da se ona uklapa u taj neki narativ koji kao da je goni da se privoli većini, odnosno načinu na koji oni razmišljaju. Tako da ovdje bez jednog rješenja ta praznina ostaje i nakon tog prividnog razrušenja u smislu lociranja posljednjih ostataka sudbina nestalog. Shodno tome rekao bih da imamo i pa na neki način očekivanu tipologiju tih kiparskih likova. Dakle, imamo tu Francesku koja radi za nevladinu organizaciju PRIO, ona se smatra neki način uljezom, ništa ne razume što se tiče ostrva, iako se time stručno bavi, to su reči samih aktera knjige. Imamo Mihajla koji je tipičan butovnik, kao što si ga predstavio u mlađoj generaciji, koji kontrira, koji bi sukob verovatno od znacima navoda rešio još jednim sukobom, makar na rečima. Imamo brižnu Juliju, Mihajlovu majku i tako dalje. E sad, na toj, kako se je nazvao, straži mrtvoj, kako je god daje, su svi glavni aktori knjige, ja verujem, na ovaj ili na onaj način. Pre svega Mihajlo, koji bukvalno na početku knjige vrlo živopisno na momente i komično ilustruje to nadmudrivanje, nadvikivanje stražara sa obe strane zelene linije kojom je podeljena Nikozija. Imamo Hermesa koji na neki način stražari nad svima i sve promišlja, ali nekako prazno, sve na ler, u jednom vakumu, možda zato što je, kako sam kaže, na jednom mjestu zatrovan svojom zemljom i njenom istorijom, pa čak stražari nad Franceskom koja, kako on sam kaže, na trenutku nema blage veze što se zaista dešava na ostrvu. Imamo Juliju koja stražari na svim svojim sjećanjima i nadama, slično kao što to čini jednom pogledu Amerika, Amerika i Fan. Dakle, na taj način stražarnica se prenosi na jedan drugi plan od doslovnog vojnog prostora ili stražarskog mesta na jedan psihološki nivo, na čoveka koji stražari, kao što ga opisuje Renos Apostolidis u onom zovem predgovoru iz svojih memoara, koji stražari dok čuva svoje sećanje, kao što to porodica čini dok čuva svoje nade kakve god su. Samim tim njihovo postojanje u tekstu postaje jedno stanje nadzora, ja bih rekao i razdora između života i smrti, a akteri ostaju zaglavljeni u tom opet među prostoru u vakumu sa jednim pitanjem, a to je kako nastaviti dalje kada se istorija u suštini ne završava. Drugim rečima, istorija nastavlja da deluje čak i onda kada se čini da je završena, a ta privatna, lična tuga i bol postaju mesto na kojem se istorija najupornije održava. Tako da imamo tako, na neki način, bar gledajući strukturu, imamo taj neki kružni model, dakle inicijalni gubitak izazvan nestankom Nićifora koji aktivira sve narativne instance i vodi u sećanje, da bismo se na kraju opet vratili gubitku. Dakle, ta kružna struktura reprodukuje iskustvo u ovom slučaju, ja bih rekao, sličan takav utisak nakon drugog čitanja knjige jedne nezalečive traume. A ako napravimo korak unazad i opet pogledamo tekst kao celinu, možemo reći da upravo to Nićiforovo odsustvo na nivou strukture i postaje neka vrsta narativnog centra oko kojeg se organizuje i vreme, i sećanje, i identitet, pa zašto da ne i samo čitalačko iskustvo.
1: Saša, puno hvala i na ovom razgovoru.
0: I tebi hvala, Saša, svako dobro.
1: A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio Saša Đorđević, dakle prevodilac novogrčkog jezika, predavač na fakultetu. Danas smo, dakle, razgovarali povodom romana Harina Spanu, Stražarnica, koji je Saša Đorđević preveo, a koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana za 10. jun. Danas ste mogli da čujete razgovore sa dvoje prevodilaca balkanskih književnosti. Prva naša sagovornica bila je Jasmina Jovanović, prevoditeljka s Bugarskog, koja je prevela novi roman Georgija Gospodinova Baštovani smrt, a drugi je Saša Đorđević, prevodilac novogrčkog jezika, s kojim smo razgovarali o romanu kiparske autorke Harina Spanu Stražarnica. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nikola Trikoš, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je

0: Iz Beograda idemo u grad Prijedor. U galeriji Stefan Stojanović otvorena je izložba slika i skulptura Aleksandra Cvetkovića pod nazivom Alegorije na grčke motive. Predstavljena je i monografija o skulpturi Sretenu Stojanoviću Mir i zavičaja, izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svedočenja. A sa direktorom u okviru posebnog izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, sa direktorom galerije Borisom Eremićem, razgovarala je Tanja Živković.
1: Prijedor je poznat kao grad slikara u bivšoj Jugoslaviji i danas nam je zato i zadovoljstvo da razgovaramo malo i o umetnosti u ovom gradu. Gospodine Eremiću, eto, Aleksandar Cvetković, naš uvaženi slikar, predstavlja se sada i kod vas. Šta je sve publika u prilici da vidi?
2: Pa tako, evo, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara, Aleksandar Cvetković, je u Prijedoru sa izložbom Alegorije na grčke mitove i mogu da kažem da nam je izuzetno zadovoljstvo da smo u prilici da ugostimo jedno takvo ime, zasigurno jedno od najvećih, znači u 21. vijeku. Ovu izložbu smo dogovarali, da kažem, već nekoliko godina. Zaista, po reakcijama i publike, ali i kritike, mislim da je ovo jedna od najboljih izložbi koja se u ovoj galeriji desila u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Cvetković je studije slikarstva završio u Beogradu 73. podiplomske 1975. imao preko 80 samostalnih izložbi, dobitnik gotovo svih, da kažem, nacionalnih, ali i internacionalnih, najznačajnijih nagrada od Politikine, od Oktobarskog salona. Djela mu se nalaze u najznačajnijim kolekcijama od Narodnog muzeja, Muzeja savremene umjetnosti, Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, izložbu smo otvorili 15.5. i publika će imati priliku da je vidi sve do 22. juna 2026.
1: Naravno da ima vremena da se posjeti ova vredna izložba, a Stefan Cvetković je u predgovoru za katalog ove izložbe između ostalog napisao sledeće. Veza sa mitskim u opusu ovog autora, međutim, vidljiva je i izvan spekulativne ravni i to svakako u najneposrednijem sadržinskom pogledu, kroz mitološke predloške koji za Cvetkovića kontinuirano već više od 4 decenije figuriraju poput glavnih ishodišta stvaralačkog postupka. Zaista izložba koju ne bi trebalo propustiti, a takođe ono što je bilo zanimljivo ovih dana u vašem gradu, to je i predstavljene monografije o Sretenu Stojanoviću Miris zavičaja. Ona je izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svjedočenja.
2: Tako je, pa evo, 15.5. je otvorena izložba Aleksandra Cvetkovića, sve u okviru svečanosti povodom obilježavanja Dana grada 16. maja, Dana oslobođenja Prijedora. A 18. maja smo imali, da kažem, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja, ne samo za Prijedor, već i za Republiku Srpsku, ali vjerujem i za srpsku kulturu uopšte, promociju monografije, prve monografije o velikom vajaru Prijedorčaninu Sretenu Stojanoviću, Miri iz zavičaja, koja je izdata u okviru književnih susreta na Kozari, kao što ste rekli, i u okviru posebnih izdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tako da negdje Stanu nam je izašao u susret u toj, da kažem, koprodukciji. Veliko im hvala i zaista mogu da kažem da je ovo jedan događaj koji je obilježio deceniju, jer Sreten Stojanović je, kako bi vam rekao, negdje istorijski možda bio iskrajnut u odnosu na svog brata doktora Mladena, narodnog heroja. Tako da negdje, evo, poslije 60 skoro godina od njegove smrti smo bili u prilici da vidimo monografiju i vjerujte da je to bio jedan kulturni događaj par excellence u Prijedoru. Evo sad 16. juna imamo promociju monografije u Stanu u Beogradu, tako da vas pozivamo ako budete u prilici da nas pratite.
1: Naravno da hoćemo.
2: Šta da vam kažem, Prijedor je relativno malen grad od nekih 100.000 stanovnika, ali kao što ste rekli, baštini veliku tradiciju slikarstva od prvog školovanog slikara Todora Švakića, koji je napravio prvu izložbu u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarskoj, 1907. u Sarajevu, pa 1910. u Prijedoru, pa evo preko Sretena Stojanovića, zatim dekana, recimo, Beogradske akademije Branka Miljuša, čuveni Kosta Bogdanović je živio u Prijedoru, pa onda Stojan Ćelić, koji je tu na 20 km, Boško Karanović, sve čuveni profesor, Radovan Kragulj, umjetnik koji je živio i radio u Parizu, profesor na Sorboni i Velsu, pa sve do nekih, da kažem, umjetnika srednje generacije, ali evo i najmlađih umjetnika. Naime, mi jedini u Republici Srpskoj, nažalost, imamo udruženje likovnih umjetnika koje postoji već 15 godina i galeriju udruženja likovnih umjetnika, tako i to negdje govori o jednoj tradiciji, o toj jednoj niti koja je sve od Todora Švakića preko Sretena do današnjih dana neprekinuta.
1: Bilo bi lepo da podsjetimo i naše slušalce također da je Prijedor već 15 godina i grad murala. To je isto interesantno.
2: Jeste. Mi smo, da kažem, sa ponosom počeli međunarodni konkurs, negdje smo istraživali tada da je to jedini takav konkurs u jugoistočnoj Europi, gdje smo otvorili konkurs za umjetnike iz cijelog svijeta da konkurišu sa predlogom za mural. I evo već 14 godina svake godine eminentni umjetnici, muralisti iz cijelog svijeta, od Španije, Belgije, Poljske, Mađarske i tako dalje, sad da ne nabrajam, pa i do umjetnika naravno iz Beograda i ovih prostora, svake godine ostavljaju po jedan veliki mural, a u cilju upravo da brendiramo ovu priču o Prijedoru, gradu slikara. Jer su murali vrlo prihvatljivi u tom pogledu da ljudima privlače pažnju svojim formatom, lokacijom i negdje asociraju na sve ovo što sam ja rekao. To je da je Prijedor grad slikara i da je to negdje naš najznačajniji kulturni brend.
1: I veoma mi je drago jer smo bili u prilici da nešto malo čujemo više o vašem gradu i o umjetnosti koju zaista negujete i naravno da vam želim mnogo sreće u daljem radu.
2: Hvala vama veliko i vašim slušalcima, bilo mi je zadovoljstvo i evo za sve u buduće događaje i saradnju smo vam na raspolaganju i veliko hvala.
1: Tu smo da vas pratimo, hvala i vama, bio je ovo gospodin Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović u Prijedoru.

0: Mlada dama je već počela da miriše miris, što je sada pravo vreme, to je 3 do 5 minuta. Naneli smo mirise, pitali smo mladu damu koje mirise voli i po direkcijama, da su to tamni, mračni mirisi sa tabakom i ostalo, ja sam nekoliko, zapravo tri, prikazao naše kreacije koje odgovaraju tom opisu, da bi ostavio treće mesto za eventualnu korekciju i obično za neki ekstre. Naravno, sada je prirodan sled da ja pitam mladu damu:
1: what is your opinion about this tree?
2: About this
1: this tree fragrances. Now they are ready to be smelled, they're heated up, warmed up, so I need your feedback.
2: This one is very sour for me. Like,
1: okay.
2: This one I don't like.
1: Very nice.
2: This one is good, but it's not something special, so I also...
1: Yes, I agree that you don't like this one. It smells a little bit more sour on your skin. For this one, I don't agree with you. This one smells very sensual. It's very nice. Yet, if you like this one, it's very, very, very nice. But I can feel it like it is. It's very good.
3: Tradiciju ne pipamo nikako. Borba sa tradicijom nikada nije uspela da bila dobijena. I mi se i ne trudimo, naravno. Ostavljamo sve kako jeste, počelo od ovog nameštaja i nismo želeli apsolutno ništa da menjamo, niti da povinamo modernom vremenu. Ali postoje neke nijanse koje pokušavamo iz modernog, iz sada nekih, kao, ako možemo kažemo, trendova, pokušavamo da spojimo sa tom tradicijom i vrlo nam sa to za sad dobro ide taj miks. Tako da nećemo sigurno da izbacimo ništa što je pa čak i namešteno, što je iz tog vremena, zato što je to sada u ovom vremenu modernom postala egzotik.
0: Ovo inače, ako pričamo već o zvucima i ostalo, zvuci stakla i zvuci ovih laboratorijskih flaša, to je zvuk naše radnje, od onoga što ja percipiram od rođenja sa. To je taj zvuk spuštanja flaše na tezgu i zvuk izlačenja ovog zatvarača. Najzgodniji materijal za manipulaciju.
4: Braća.
0: Znači, prospe se kap, mirisi imaju svoju masnoću, imaju svoju alkoholnu osnovu, znači oni bi drvo bez daljnjeg oštetili, a

0: znanja, žudnju za pljačkom nepotrebnih pokolja žena i dece, seti mi se da bi bilo zanimljivo obesiti sinove pred očima majki. Zovu me vode, zovu me mora, zovu me daljine dižući telesan glas, zovu me sva morska doba doživljena u prošlost. Ti si me, mornaru engleski, prijatelju Jimmy Barnes-e, naučio onome pradrevnom engleskom kriku, što tako zarazno sažima u složenim dušama, poput moje zbrkan zov voda, neobelodanjen i izričiti glas svih morskih stvari, brodoloma, drugih putovanja, pogibeljnih prolaza. To je strašni krik što kao da tuli izna neke pećine čije svode nebo i koji kao da priča sve opake stvari koje se mogu zbiti na pučini moru noći. Razdaljini, beskrajno, kroz duboke i tajnovite noći, podignut poput prašine i od vetrova i vihorova, ići, ići, ići, ići, s mesta. Gazim, ričem, strovaljujem se, čežnje mi se rasprskavaju u peni, a moje je mesto talas što se lomi o litice.
1: If the

0: posade, sprovodnici, moreplovci, pomorci, brodari, pustolovi, zapovednici, kormilari, jarbolari, ljudi što spavaju na tvrdim ležajevima, ljudi što spavaju s opasnošću, stražareći u sokna, ljudi što spavaju sa smrću na uzglavlju. Što videste Patagoniju, ljudi što prođoste Australiju, ljudi sadašnjeg mora, ljudi prošlog mora, brodski poverenici, robovi na galijama, borci kod Levanta, vas sve u jedno, vas sve u svima kao u jedno, vas sve izmešane, ukrštene, vas sve krvave, naprasite mrske, strašne, proklete. Pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam! Želim da idem s vama!
1: Želim da idem s vama. Istovremeno sa svima vama, svuda gde vi bejaste. Na more, na more, na more, na more, ej, staviti u more vetrove talase, moj život.

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti tri komada za gitaru Isidore Žebeljan iz 1999. godine. Ova nežna i filigranska kompozicija pokazuje autorkin originalni i rafinirani osjećaj za gitarski zvuk i njegovu istoriju, kao i za suptilno povezivanje elemenata balkanskog i mediteranskog zvučnog nasleđa, svira Alberto Mezirka. Nazivi tri komada su Kupanje, Kralj i Putovanje.

0: Bile su to numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera iz 2024. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Promenade.